0: Well, who's next?
1: Tillbaka i Eliteserien är det klart för klassikern Bodeglimt Rosenborg på Asmyra. Fortsatt i helgula den goda trenden sin och sen trönderan hjem som mostroll dig. Möt upp och hej fram i helgula till 3 poäng. Biletter finner på glimt.no/biletter. Bodeglimt Rosenborg, söndag 30 august klockan 14.30. Har du inte möjlighet att dra på kamp på den som vanlig direkt på Radio 3.
2: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
3: God sommer!